6 akses keluar Tangerang kilometer 18 plus 200 arah Bitung. Ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 sebelah tengah, jadi harap hati-hati dan juga tertib dalam antrian. Jadi untuk Anda siang hari ini yang mungkin melintasi kawasan-kawasan padat, pendengar Anda boleh sampaikan di 0811 7972 7912.